0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Kello on 10, vuorossa uutiset. Norjan Drammenissa syttynyt laaja tulipalo on saatu hallintaan, kertoo palopäällikkö Facebook-päivityksessään. Palo syttyi eilen iltapäivällä rivitaloalueella ja sammutustyöt ovat jatkuneet koko yön. Palopäällikkön mukaan jälkisammutustyöt jatkuvat myös päivän aikana. Paloa on kuvattu Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen. Yli 100 kotia on tuhoutunut ja satoja ihmisiä on evakuoitu. Ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi. 2 ihmistä on kuitenkin viety sairaalaan savun hengittämisen vuoksi. Toinen heistä on pelastustyöntekijä. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan 7. yötä peräkkäin. Yhdysvaltain armeija kertoo iskeneensä iranilaisiin asevarastoihin ja sotilaalliseen infrastruktuuriin. Iran on puolestaan vastannut hyökkäämällä yhdysvaltalaisiin kohteisiin useissa paikoissa Lähi-idässä, muun muassa Kuwaitissa ja Jordaniassa. Kuwaitissa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos sekä suolanpoistolaitos ovat syttyneet tuleen Iranin hyökkäysten jälkeen, maan viranomaiset kertovat. Iranin valtiollisen median mukaan Yhdysvaltain iskuissa on kuollut vähintään 3 ihmistä ja 8 on loukkaantunut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Kanadaa uusilla tulleilla sen jälkeen, kun sadat metsäpalot ovat peittäneet suuren osan Yhdysvaltain pohjoisosista savuun. Trump syyttää Kanadan hallitusta metsien huonosta hoidosta. Hän väittää, että metsäpaloista aiheutuvat ilmansaasteet maksavat Yhdysvalloille miljardeja dollareita. Kanadan metsäpalot ovat jatkuneet viikkoja ja savu on levinnyt laajoille alueille Itä-Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Miljoonia ihmisiä on kehotettu välttämään ulkona liikkumista saastuneen ilman vuoksi. Kanadan pääministeri Mark Carney vastaa kritisoimalla Trumpin hallintoa. Carneyn mukaan ilmastonmuutoksen torjunta on molempien maiden vastuulla. SMHI on antanut oranssin varoituksen rankkasateen kaltaisesta sateesta Östergötlandin sisä- ja itäosissa. Muun muassa sekä Linköping että Norrköping voivat kärsiä sateista. Varoitus on voimassa tänään 3–9. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus? Kello kiihdyttää, kohta ollaan 50. Näin ne roolit vaihtuu, kai se on kuolevaisuus. Joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä, faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä.

Kello on 12, vuorossa uutiset. SMHI on antanut oranssin varoituksen rankkasateen kaltaisesta sateesta Östergötlandin sisä- ja itäosissa. Muun muassa sekä Linköping että Norrköping voivat kärsiä sateista. Varoitus on voimassa tänään 3–9. Norjassa Drammenissa eilen syttynyt tulipalo ei vielä ole täysin hallinnassa, kertoo Maan yleisradio NRK. Palo syttyi eilen iltapäivällä rivitaloalueella ja sammutustyöt ovat jatkuneet koko yön. Paloa on kuvattu Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen. Noin 400 ihmistä on evakuoitu kodeistaan tulipalon takia ja yli 100 kodin kerrotaan tuhoutuneen. Tuulen odotetaan kääntyvän alueella tänään lauantaina. Se voi lisätä palon leviämisriskiä uusille alueille. Suomessa puolustusvoimat rajoitti tilapäisesti ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus purettiin 10:00 Ruotsin aikaa. Puolustusvoimat tiedotti myöhemmin aamupäivällä. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena oli turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Merialueen rajoitus liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Moskovan pormestari väitti, että jopa 400 ukrainalaista droonia oli lähetetty kohti Venäjän pääkaupunkia. Venezuelan maanjäristysten kuollun uhrien määrä on noussut yli 5000, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. Hän vahvisti asian viestipalvelu Telegramissa perjantaina. Kesäkuun 24. päivänä tapahtuneissa 2 järjestyksessä loukkaantui lisäksi yli 16 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Suomalainen Vox Aurea nuorisokuoro on voittanut 2 sarjaa kansainvälisillä Golden Gate-kuorofestivaaleilla San Franciscossa. Asiasta uutisoi Yle. Jyväskylästä Keski-Suomesta tuleva kuoro voitti nykymusiikin sarjan ja jakoi gospel- ja spirituaalimusiikin sarjan ykkössijän katalonialaisen Veus-kuoron kanssa. Vox Aurea on Jyväskylän perusopetuksen edustuskuoro. Golden Gate-festivaali järjestetään 13–18. heinäkuuta ja sitä pidetään Yhdysvaltain suurimpana lapsi- ja nuorisokuorofestivaalina. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.

huomista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa?

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin veivi on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Kello on 14, vuorossa uutiset. SMHI on antanut oranssin varoituksen rankkasateesta Östergötlandin sisä- ja itäosissa. Länsi-Ruotsiin on annettu myös ukkosvaroitus. Alueella on syttynyt useita tulipaloja, joiden epäillään aiheutuneen salaman iskuista. Göteborgs-Postenin mukaan useita navettoja on syttynyt palamaan Länsi-Ruotsissa. Pelastuslaitoksille on tullut myös hälytyksiä kellareiden tulvimisesta. Tanskassa Aalborgin pohjoispuolella eilen tapahtunutta ammuskelua on puitu Jöringin käräjäoikeudessa tänään lauantaina, yleisradioyhtiö DR kertoo. 48-vuotiasta miestä syytetään murhasta ja murhan yrityksestä. Hän myöntää tappaneensa 62-vuotiaan miehen ja ampuneensa kiväärillä poliiseja kohti, mutta kiistää yrittäneensä tappaa poliiseja. Poliisin mukaan kyse vaikuttaa yksittäiseltä tapaukselta, eikä sillä ole yhteyttä jengitoimintaan. Suomessa oikeuskansleri on pyytänyt pääministeri Petteri Orpolta selvitystä tämän mahdollisesta esteellisyydestä Helsingin Garden-hanketta koskevassa päätöksenteossa, kertoo Yle. Helsinkiin suunnitellulle Areena-hankkeelle myönnetty valtion tuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Ministeri on esteellinen, jos päätös hyödyttää hänen vaalirahoittajaansa, sanoo julkisoikeuden professori Timo Voutilainen. Suomessa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa on havaittu, että saunan ilmankosteus nostaa ihmisen sykettä ja kehon lämpötilaa. Asiasta uutisoi Yle. Yle haastatteli Jyväskylän yliopiston tutkijaa Iida Laatikainen-Raussia.
1: Kosteudella on itsenäinen vaikutuksensa siihen, miten syke nousee saunomisen aikana ja miten se kehon ydinlämpötila nousee.
0: Hänen mukaan löydös on merkittävä, sillä aiemmissa saunatutkimuksissa ilmankosteutta ei ole mitattu tarkasti. Tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista, jotka saunoivat erilaisissa saunoissa tarkasti mitatuissa olosuhteissa. Laatikainen Raussin mukaan saunominen vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistöön samaan tapaan kuin reipas kävely, vaikka lihakset pysyvät saunassa passiivisina. Tutkimuksessa ei kuitenkaan mitattu pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.
2: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukuni murhamysteeriohjelmasta. Veikon etsintä lähtee käyntiin uskomattoman hyvällä vinkillä. Voisiko Vako ja Veikko olla orpolapsi? Jakso 2. Ensimmäinen vinkki yhdistää Veikon ja James Bondin.
3: Nuori mies saa yllättävän vieraan. Hänen luokseen saapuu salaperäinen jääkäri Eversti, joka tekee tarjouksen hengenvaarallisesta operaatiosta. Nuori mies miettii asiaa. Hänen sisällään kytee viha valtiota kohtaan, joka on vienyt häneltä rakkaan synnyinseudun. Tämä vakoiluoperaatio olisi mahdollisuus taistella tuota roistovaltiota vastaan. Ja ehkä jonain päivänä hän voisi taas palata kotiseudulleen. Nuori mies vastaa kyllä. Häntä ei jäisi kaipaamaan kukaan, jos hän ei palaisi reissulta elämänä. Onhan hän jo menettänyt perheensä. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Toisen maailmansodan jälkeinen kylmän sodan aika on jakanut maapallon kahtia. Länsivallat ja Neuvostoliitto pelaavat kylmäävää rulettia, jonka lopputulemana saattaa olla kaiken tappava ydinsota. Onko maailmansota vielä estettävissä? Molemmat osapuolet janoavat kuumeisesti tietoja vihollisleirin suunnitelmista. Vakoiluoperaatioita järjestetään rautaesiripun molemmin puolin. Ja yhdelle näistä päätyy parikymppinen, uhkarohkea suomalainen Veikko. Operaatio menee kuitenkin katastrofaalisesti pieleen. Veikko ammutaan keskelle Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Vain muutama metri erottaa Veikon elämästä ja kuolemasta. Mutta kuka oli tämän kylmän sodan suomalainen sankarivainaja? Sitä ei tiedä kukaan. Hänen henkilöllisyytensä on jäänyt mysteeriksi, jonka me aiomme nyt selvittää. Kenen sukua Veikko on? Selvitämme siis sitä, kuka oli syyskuussa 1951 Norjan ja Naton vakoiluoperaatiossa kuollut suomalainen nuori mies Veikko. Veikko on jäänyt historiassa täydelliseksi mysteeriksi, mutta meillä on muutamia johtolankoja, joiden avulla voimme selvittää Veikon henkilöllisyyttä ja toivottavasti löytää hänen sukunsa. Tein Ylelle artikkelin Veikosta, jossa pyysin hänestä vinkkejä. Ja nyt saan sitä kautta todella kiinnostavan vinkin. Tämä vinkki liittyy kahteen seikkaan, nimittäin siihen, että Veikko oli kertonut olevansa kotoisin Saarijärveltä ja siihen, että hän puhui suomea oudolla murteella, karjalaisittain. Vinkin antaja kertoo, että Saarijärvelle evakuoitiin sodan aikana Karjalasta Salmin lastenkoti. Voisiko Veikko olla Salmin lastenkodin lapsi? Otan yhteyttä mysteerin selvittelypartneriini, poliisiin ja tiedusteluhistorian tutkijaan Mikko Porvaliin.
1: No tässä on monta tosi kiinnostavaa aspektia. Ensimmäinen on se, että kun Veikon oli sanottu puhuneen Karjalan murretta tai niin kuin jopa tämmöistä niin kuin Karjalan kieltä, että se oli kuulosti niin kuin hyvin itäiseltä se hänen puhetapansa, niin Salmi nyt jos mikä on sitten Raja-Karjalassa ja se oli tavallaan sitä itäisintä Suomea siellä Laatokan pohjoispuolella tai Laatokan niin kuin koillisrannalla.
0: Ja sitten Mikko nostaa esille asian, mikä tekee tästä vinkistä vieläkin kiinnostavamman. Se selittäisi myös sen, miksi kukaan ei ole kaivannut niin nuorena kuollutta Veikkoa.
1: Toinen juttu, mikä tässä sopii hyvin, on se, että tiedustelutöihin kautta aikain, mutta myös Suomessa on ihan selvästi pyritty rekrytoimaan semmoisia ihmisiä, joilla ei omaa perhepiiriä ole. Muistanko oikein, mutta maailman kuuluisin tämmöinen fiktiivinen vakoilijakin James Bond taitaa olla perhetaustaltaan orpolapsi. Se on hyvä vinkki, se on tosi hyvä vinkki.
0: Niinpä. On varmasti helpompi vaarantaa henkensä, kun ei tarvitse miettiä, minkälaisen surun voi perheelleen tuottaa. Mutta miten pääsemme tästä vinkistä eteenpäin? Ensimmäisenä meidän täytyisi selvittää, löytyisikö Salmin orpokodin asukkaista jonkinlaista nimilistaa.
1: Koska saadaanko me heistä jostain joku lista? Se meidän pitäisi, jos me saataisiin sieltä luettelo, niin me pystyttäisiin vertaamaan heitä ristiin sinne Kontiolahden varuskuntaan. Siellä varusmiespalveluksensa suorittaneisiin nuoriin, mutta tuntuu vähän kaukaiselta, että saataisiko me yrittää pitää.
0: Nimittäin yksi johtolangoistamme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseen on se, että Veikko olisi suorittanut asepalveluksensa Kontiolahdella. Nyt jos löytäisimme saman nimen sekä Salmin lastenkodin asukkaista kuin vuonna 49 tai 50 Kontiolahdessa palvelleista, Veikon mysteeri olisi lähes varmasti ratkaistu.
1: Mistähän sitä Salmin lastenkodin arkistoa ylipäänsä lähtisi etsimään?
2: Pitää selvittää.
1: Joo.
3: Maija Kauppi.
4: Hanna-Mari Vallilla täältä Yleltä, moi.
3: Moi.
0: Ja niinpä otan yhteyttä Maija Kauppiin, joka antoi tämän loistavan vihjeen. Maija on lapsena asunut aivan lastenkodin naapurissa ja lastenkodin lapset ovat olleet hoitoapuna hänen äidilleen.
2: mä innostun kaikista. Mä oon siis täyten parin kuukauden päästä 87.
4: Okei.
2: Mä oon vähän ihmeellinen ihminen, kun mä muistan näitä asioita hirveän paljon tästä lastenkodistakin. Se oli ilmeisesti Mantsin saaressa.
0: Heti kun Maija oli lukenut Veikosta kirjoittamani artikkelin, hänen päässään alkoivat yhdistyä langat kuin kunnan salapoliisilla konsanaan.
2: Että näin mä vaan ajattelin, koska nehän puhuu vähän semmoista erilaista murretta kuin mitä karjalaiset, se oli tämä Taunin murretta, kun siinä kirjoituksessa mainittiin nimenomaan, että tuota, kertoi olevansa Saarijärveltä, mutta puhuu mahdollisesti Karjalan murretta.
4: Osaatko sanoa, kuinka paljon siellä oli sitten lapsia siellä lastenkodissa suurin piirtein?
2: No kun niitä vähitellen häityy, että mä en tiedä, voi olla, että me tultiin vasta muistaakseni, kun isä kaatui 41, niin me tultiin ehkä seuraavana vuonna tai sitä seuraavana vuonna siihen naapuriin, että se voi olla, että ehkä arvelisin, että 20-30 lasta siellä oli.
0: Ja nyt Maija vahvistaa ajatuksia, joita Mikon kanssa mietimme. Voisivatko vanhempansa menettäneet nuoret miehet olla valmiimpia riskeeraamaan henkensä hengenvaarallisissa operaatioissa? Tästä Maijalle tulee heti lastenkodin lapsista mieleen yksi hurjapää.
2: Tämä Pekka olisi just semmoinen, joka olisi voinut tehdä. Mutta kun mä ajattelen, että Pekka olisi 50-luvulla vielä ollut elossa ehkä. Mutta hän olisi ollut just tämmöinen, niin kuin mä kerroin, että oli surman ajajana moottoripyörällä semmoisessa sirkuksessa, niin kuin on semmoinen niin tynnyri ja siellä ajetaan pitkin tynnyriseiniä.
0: Eli Salmin lastenkodissa on asunut Pekka, joka on päätynyt surmanajajaksi. Hän olisi varmasti uskaltautunut myös riskialttiiseen vakoiluoperaatioon. Voisiko hän olla etsimämme Veikko? Saan Maijalta muitakin todella arvokkaita vinkkejä. Hän muistaa muutaman lastenkodissa tuolloin olleen henkilön nimen. Siis 70 vuoden takaa. Voisiko joku heistä olla vielä elossa? Mua ihmetyttää, miten nuori suomalainen mies, Veikko, päätyy osaksi suurvaltojen vakoiluoperaatiota ja lopulta menettämään siellä henkensä. Tämä tuntuu enemmän vakoiluleffalta kuin suomalaiselta historialta. Niinpä me käydään nyt tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa läpi sitä tilannetta, mikä vallitsi vuonna 1951. Maailma oli jakautunut kylmän sodan osapuoliksi, niistä vahvimpina Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Tiedustelutietoa vihollisen suunnitelmista kaivattiin kiihkeästi. Molempia osapuolia pelotti yllätyshyökkäyksen mahdollisuus. Euroopan jakoi rautaesiripuksi kutsuttu raja. Sen itäpuolella oli sosialistiset maat ja lännessä Yhdysvaltojen kumppanivaltiot.
5: Brittien ja amerikkalaisten yritys puhkaista sitä rautaesirippua oli koko sen rautaesiripun matkalta voimissaan ja sitä yritettiin Välimeren alueella Albaniassa, sitä yritettiin tuossa Ukrainan, Valko-Venäjän alueella ja Keski-Venäjällä, sitä yritettiin Baltiassa ja sitten sitä yritettiin täällä pohjoisessa. Ja näiden kaikkien muiden operaatioiden, näiden etelämpänä tehtyjen operaatioiden kohtalo oli todella raju.
0: Toisin sanoen, lähes kaikki operaatiot epäonnistuivat karmaisevasti, vaatien satoja ihmishenkiä.
5: Tällä tavalla tämä parikymppisen suomalaispojan kuolema siellä Vuoremijoen keskellä muuttuu niin kuin osaksi tätä isoa kansainvälistä peliä ja koko niin kuin kylmän sodan vakoiluhistoriaa.
0: Vakoilijoita lähetettiin siis uhkarohkeille tiedusteluretkille Neuvostoliiton puolelle. Veikon hengen vaatinut operaatio oli norjalaisten organisoima ja sen takana oli juuri muodostettu NATO. Ja sen takia kutsumme Veikon ja Sepon vakoilukeikkaa NATO-operaatioksi. Sitten yllättäen meille selvisi, että operaation taustapiruina saattaisi kaiken lisäksi olla Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA tai brittien MI6. Ja nyt Mikko kertoo, että Veikon operaatio ei ollut mikään yksittäinen toimeksianto. Naton vakoiluoperaatioita järjestettiin Pohjois-Norjasta 50-luvun aikana useita, jopa parisen kymmentä.
6: Siellä oli käynyt norjalaisia ja brittejä tekemässä pieniä matkoja, joilla yksi niiden matkojen keskeinen havainto oli se, että ei osata, tai niin kuin sanotaan, että ne matkat lyhenivät merkittävästi siitä, mitä oli suunniteltu siksi, että ei tultu siellä luonnon armoilla toimeen niin pitkiä aikoja kuin olisi periaatteessa täytynyt.
0: Niinpä norjalaiset tiedusteluupseerit kääntyivät suomalaisten puoleen. Nimittäin meillä oli tarjolla juuri oikeanlaisia miehiä tällaiseen tarpeeseen. Suomalaiset kaukopartiomiehet olivat tehneet sodan aikana satoja tiedusteluretkiä Neuvostoliiton alueelle. He olivat täydellinen valinta näihin hengenvaarallisiin operaatioihin.
6: Sen lisäksi heillä oli kokemus ja tottumus siihen. Jokainen takaa johon tietenkin aina yksilöllinen, mutta heillä oli tieto siitä, että miten venäläiset järjestää erilaisia varmistuksia ja niin kuin minkälainen kyky suunnilleen puna-armeijalla on vaikkapa maasto-olosuhteissa tulla perässä ja sitten myöskin tietysti, että kuinka sitä hidastetaan.
0: Ja nyt nämä rohkeat tiedustelijat, kaukopartiomiehet, liittyvät taas Mikon sukuun. Mikko on nimittäin tutkinut ja kirjoittanut kirjoja kaukopartio-osasto Vehniäisestä, jossa palveli hänen isoisänsä ja kaksi tämän veljeä. Ja moni osasto Vehniäisen kaukopartiomiehistä päätyi nimenomaan mukaan NATO-tiedusteluun. He tekivät vakoiluretkiä Neuvostoliittoon niin Norjasta kuin Suomenkin puolelta.
6: En pysty todistamaan tätä mitenkään. Mun mielestä vaikuttaa ilmeiseltä, että tässä on päätetty toimia silleen, että pystytään, niin kuin tiedustelumaailmassa tosi usein toimitaan, että jos pitää istua tuleen, niin istutaan siihen sitten mieluummin jonkun muun housuilla. Eli on niin kuin ajateltu, että no, NATO tekee niitä matkoja sinne joka tapauksessa, jos me saadaan meidän omat miehet niitä tekemään, niin me saadaan varmaan kaikki se tieto, minkä he siltä tuo.
0: Moni näihin NATOn vakoiluoperaatioihin mukaan lähteneistä kaukopartiamiehistä teki sen varmasti Suomen hyväksi, mutta kyllä operaatioista myös maksettiin suuria summia. Lisäksi monisodan kaukopartiomies ei ehkä osannut elämässään mitään muuta.
6: Ihmisellä on varmaan semmoinen aika luontainen taipumus, että jos hänellä on joku erityistaito, niin hän haluaa käyttää sitä. Ja kyllähän sen nämä miehet ovat tienneet, että heillä on harvinaislaatuinen kyky ja kokemus, pitkä työkokemus siitä, että kuinka liikutaan semmoisella alueella, joka on jonkun vihamielisen voiman hallussa.
7: Kyllä, voihan siihen vähän jäädä just ehkä koukkuunkin siihen jännityksen tunteeseen.
6: Ihan varmasti siihen jää koukkuun. Se kyllä varmaan jää jollakin tavalla siihen adrenaliinikoukkuun, mutta sitten myöskin siihen, että mulla on tuossa se arkkivihollinen, jonka kanssa käydään tätä kissa- ja hiirileikkiä, niin siihen jää, voi varmasti jäädä tietyllä tavalla koukkuun.
0: Kaiken kaikkiaan NATO-vakoiluoperaatioihin palkataan useita, noin kymmenkunta entistä kaukopartiomiestä. Operaatioita tehdään vuodesta 1950 vuoteen 1954.
4: Tämä on kiinnostavaa, kun tämä tosiaan kuulostaa siltä, että siellä tehtiin useita näitä operaatioita, joita pyöritti tämä sama porukka, joka on tuntenut siis jo vuosia toisensa. Ja sitten kuten sanoit, on tämä Veikko ja Seppo. Niin on tässä nyt jotain erikoista, että miten he on sieltä ihan ulkokehältä, tai ei ulkokehältä, vaan ihan muista piireistä jotenkin.
6: Niin.
4: Tuotu tähän mukaan.
6: Niin, kyllä. Ja niin kuin kymmenkunta vuotta nuorempia ihmisiä, että sekin on siinä selvästi ihan muista piiristä. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että tämä mun mielestä tässä, niin kuin, jos niin kuin väärin sanoa, että tämä haiskahtaa. En mä tiedä, jos tämä haiskahtaa, niin mille tämä haisee, mutta tämä on erilainen hanke selvästi.
4: Yksi johtolanka, mitä meidän pitäisi varmaan seurata, on se, että kenen asioilla Veikko ja Seppo on tuolla ollut. Mitä mahdollisuuksia meillä siinä on?
6: No, mehän niin kuin laajasti ottaen tiedämme, että he ovat olleet niin kuin Naton asioilla. No sitten sieltä alaspäin, kenen tarkalleen? Norjan tiedustelu on antanut tehtävät, mutta ketkä Norjan tiedustelu ovat silloin ohjanneet? Todennäköisesti yhdysvaltalaiset, mahdollisesti britit. Mutta tässä ne niin kuin on CIA, MI6.
4: Tämä siis kuulostaa jotenkin ihan uskomattomalta, että siellä on tämmöiset legendaariset tiedustelutoimistot. CIA ja sitten tämä James Bondin MI6. Ja sitten se valuu sinne, että siellä onkin nämä nuoret parikymppiset suomalaiset tekemässä näitä operaatioita. Mutta näinkö se on?
6: No näinhän se tietysti on. Nämä kyseiset mainitut tiedustelutoimistot on levittäytynyt maailmassa ihan kaikkialle.
0: Kuinka kiinnostavaa! Tieto Veikon henkilöllisyydestä voi olla jossain CIA:n tai MI6:n arkistojen kätköissä. Jossain siellä voisi hyvinkin olla salainen dokumentti tiedusteluoperaatiosta, joka vaati nuoren suomalaisen ihmishengen. Ensin täytyisi vain selvittää, kumman operaatiosta on ollut kyse. Morten Jentoft on norjalainen toimittaja, joka tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta luultavasti eniten. Morten on tutkinut nimenomaan norjalaisten ja suomalaisten yhdessä tekemiä vakoiluoperaatioita 50-luvulla. Ja hän on täydellinen henkilö siihen. Morten osaa nimittäin todella hyvää suomea. Kävin Mortenin kanssa jo läpi Veikon ja Sepon vakoiluoperaation yksityiskohtia, mutta nyt haluan kuulla hänen ajatuksensa siitä, miten voisimme lähteä selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Ensimmäisenä vinkkinä Morten nostaa esille koulutuksen, jonka Veikko ja Seppo kävivät ennen operaation suorittamista.
8: Tämä koulutus, siellä oli yksi mies, joka sanoi vain, että hänen nimensä oli Heikki.
7: Aha, okei, okay. No niin.
8: Joka teki tämä koulutusta. Ja hän oli, Heikki oli ammattimies. Sanotaan niin, että Seppo sanoi, että kyllä.
7: Eli tiedustelun alan.
0: Voisiko tämä salaperäinen tiedustelualan ammattimies Heikki olla avain siihen, kuka oli Veikko? Sitten Morten kertoo jotain todella kiinnostavaa. Nimittäin sen, kuka oli Sepon operaation värvännyt henkilö. Värvääjä oli jääkärieversti Eino Polon.
8: Ja oli mukana tietysti kansallisodassa ja sitten oli aktiivinen oikeistolainen 20- ja 30-luvulla. Ja myöskin sodan aikana oli mukana taas upseerina. Molemmat hänen poikansa kuoli sodassa. Niin että tämä oli varmasti aika katkera mies sodan jälkeen myös. Ja hän on ollut mukana auttamassa länsimaisia tiedustelupalveluksia aika paljon.
0: Eino Polon. Voisiko hän olla yhteys myös Veikkoon ja mysteerimme ratkaisemiseen? Tämä on todella mielenkiintoista. Sitten Morten nostaa esille asian, jota olemme jo pohtineet Mikon kanssa. Kuka oli Veikon hengen vaatineen operaation taustalla? Vahvimmat epäilyt ovat Iso-Britannian tiedusteluorganisaatio MI6 tai amerikkalaisten CIA.
8: Tämä keikka voi olla niin, että tämä ei ole oikeastaan, että norjalaiset tekevät tämä homma joku muun hyväksi.
7: Esimerkiksi niin.
8: Voi olla. Se on yksi idea.
7: Eli norjalaiset olisi ollut aika pienessä roolissa
8: niin.
7: Loppupeleissä.
8: Että kyllä ne tekevät se kenttätöitä, täytyy järjestää kaikki. Mutta oliko joku muu siellä takana. Ja sitten siksi ei ole meidän arkistossa mitään juuri tästä asiasta.
0: Niinpä. Jotain erikoista tässä Veikon ja Sepon operaatiossa on. Mutta mitä? Sitä täytyy vielä selvittää. Seppo ja Veikko kävivät siis ennen kohtalokasta vakoiluoperaatiotaan koulutuksen Helsingissä. Näin Seppo Hänninen kertoi itse tuosta koulutuksesta haastattelussaan Ylellä vuonna 2001, eli 50 vuotta tuon koulutuksen jälkeen.
9: Me tavattiin sitten Mäkelinin kadulla eräässä osoitteessa tai erään talon edessä ja siellä sitten käytiin muutama kerta jonkunlaisia ohjeita saamassa. Ei se minun mielestä mitään koulutusta ollut meille, jotka mä tajusin heti, että kaveri on ihan samanlainen ja on tottunut erään hommiin ja kaikenlaiseen.
0: Ahaa, eli Veikko oli siis tottunut työskentelemään maasto-olosuhteissa.
9: Meille lähinnä kerrottiin niistä vaaroista ja sellaisista erikoistoimista, missä näitä hälytysansoja ja lankoja on ja millä tavalla etsit niitä ja millä tavalla suojataan koirilta ja millä tavalla eksytetään. Ja, että aina ei pidä mennä pakoon, vaan pitää lähteä jopa vastaan ajajia ja kaikkea semmoista.
0: Ja sitten Seppo kertoo Heikistä, joka jotenkin heti tuntuu tärkeältä henkilöltä Veikon löytämisessä.
9: Tämä meidän kouluttaja, hänestä käytettiin nimeä Heikki ja minä sain sen käsityksen, että hän oli vanhoja kaukopartiomiehiä.
4: Ja nyt kun Mikko Porvali alkaa miettiä, ketä kaukopartiomiehiä näissä NATO-vakoiluoperaatioissa on ollut mukana, sieltä nousee esille todella kiinnostava nimi.
6: Eikä heissä nyt ole kuin yksi Heikki-niminen mies, joka on siis Heikki Määttä. Luutnantti Heikki Määttänen, joka toisen maailmansodan päätyttyä sai erääksi tehtäväkseen perustaa Jyväskylän ja Petäjäveden tai Keuruun välille Kuohun kylään tämmöisen tiedustelualan peiteyhtiön kuin Kuohun pilke.
4: Ja nyt jos Heikki Määttänen kuulostaa tutulta, niin hän on tosiaan yhden kuuluisimman suomalaisen äänen isä.
10: Ensi tiistaina tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun päätettiin, ettei maailmassa enää ikinä sodita.
4: Heikki Määttänen on näyttelijänä antanut äänensä niin Nalle Luppakorvalle, Tohtori Sykerölle kuin Iltalypsylle. Ja hänen isänsä oli siis vuonna 1915 syntynyt Heikki Määttänen, joka toimi sodan aikana kaukopartiomiehenä. Sodan jälkeen Heikki perusti Kuohun pilken nimisen puutavaraliikkeen Keski-Suomeen. Yrityksen päämyyntiartikkeli ei suinkaan ollut häkäpönttöjen polttoaineeksi tarvittava puupilke, vaan vakoilu. Kuohun pilke oli peiteyritys, jonka kautta organisoitiin Neuvostoliiton vakoilua. Yrityksen kautta maksettiin niin palkkaa valmiudessa oleville kaukopartiomiehille, kätkettiin aseita, kuin pidettiin ampumataitoja yllä läheisellä hiekkakuopalla. Tarkoituksena oli saada tarpeen tullessa entiset kaukopartiomiehet lähtemään nopeasti tiedustelutehtäviin Neuvostoliittoa vastaan. Sitten maaliskuun alussa, 3. maaliskuuta, vuonna 1950, tapahtui jotain yllättävää. Heikki Määttänen katoaa. Viikkoa myöhemmin hänen vaimonsa saa mieheltään omituisen viestin. Olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Annan sinulle nyt viimeisen suukon. Anna se myös lapsille. Tämän jälkeen Heikistä ei kuulla enää mitään. Mies katoaa kuin maan nielemänä. Hänen epäillään kuolleen Naton tiedusteluoperaatiossa. Määttänen oli kadotessaan 35-vuotias ja hänen tuleva näyttelijäpoikansa vain puolivuotias.
6: Sanottakoon nyt, että Heikki Määttänen siis ei tähän päivään mennessä ole löytynyt.
7: No niin.
6: Ja tuossa puolentoista korttelin päässä on mun työhuone, jossa on edelleen Heikki Määttäsen makuupussi, joka oli jäänyt tuonne kuohuasemalle silloin, kun hän katosi.
7: No tätähän pitää päästä katsomaan. Alko heti kiinnostaa.
4: Ja niinpä siirrymmekin seuraavaksi Mikon työhuoneelle.
6: Joo, tämä on tämmöinen kerroksittainen.
7: Niin, aivan tässä on tämmöinen ulkokerros, sitten on tämmöinen lämpimämpi sisäkerros.
6: Kyllä.
7: Ja ei ole kyllä mitään kauhean teknistä. Tämä on myös puuvillaista.
6: No niin, jo ei ehkä ollut vielä teknisiä materiaaleja, mutta toi on parasta, mitä tuohon maailman aikaan on retkeilyyn ollut tarjota. Määttänen katosi vuonna 1950, ei tiedetä tarkalleen mihinkä, mutta häneltä jäi sukset tuonne lähelle Kuohun seisaketta, rautatieseisaketta, ja sitten häneltä oli jäänyt tämä makuupussi. Tämä oli siis jäänyt hänen asumuksensa, että ei ollut niin kuin unohtunut mihinkään tai näin, vaan hän oli jättänyt tämän jälkeensä siihen taloon, missä hän silloin majaili.
4: Mikolle tämä makuupussi päätyi Mikon työkaverina poliisissa toimineen Oiva Kilpiojan kautta.
6: Oltuaan nyt jo pitkään eläkkeellä, niin hän sitten oli sitä mieltä, että kun tämä on kadonneen henkilön tavaraa, niin tämä on johtolanka, jonkunlainen vihje, ja tämä ei kuuluisi hänen haltuunsa, vaan hän halusi antaa sen tänne, sitten toimitti sen minulle, ja nyt se on täällä mun virkahuoneessa muistona miehestä, joka katosi vuonna 50.
4: Makupussi on metsän vihreä ja paksu. Sillä on varmasti pärjännyt myös suomalaisen talven kylmyydessä. Se on sen verran suuri, ettei pussi mene niin pieneen tilaan kuin nykyiset tekniset makupussit.
6: Tässä on important instructions, quick exit. Slide fastener. Ja tässä on annettu ohjeet, että miten sieltä pääsee sitten todella nopeasti ulos. Ja tämä teksti antaa tietysti siinä mielessä hyvän lähtökohdan selvittelylle nykymaailmassa, että tällä voi googlata. Ja kun tällä googlailee, niin siitä selviää, että tämä on Yhdysvaltain erikoisjoukoille 1943 valmistunut pussimalli, jota on jaettu sitten muun muassa heidän alppijääkäridivisioonalle, 10 alppijääkäridivisioonalle. On ollut sen ajan, sotilaskamppeista parhainta, mitä voi olla. Ja
1: tietysti se vähän herättää kysymyksiä, että kun tämmöinen löytyy Heikki Määttäsen hallusta, rautulainen suomalaismies, jolla ei periaatteessa pitäisi olla US Army-kamppeita noin lähtökohtaisesti, niin kyllähän se, no, se antaa tähän tietyn näkökulman siihen, että mitähän Heikille olisi voinut tapahtua tai minne hän olisi voinut joutua.
0: Ennen katoamistaan Heikki oli nähty hotelli Campin ravintolassa Yhdysvaltain sotilasasiamiehen seurassa. Ja sitten hän siis häviää. Hän kertoo tovereilleen, että hän on Naton palveluksessa ja lähdössä tiedustelumatkalle Neuvostoliittoon. Ja kaiken lisäksi vielä yksin, jota hänen toverinsa pitävät itsemurhatehtävänä. Mutta he eivät saaneet Heikkiä pyörtämään päätöstään.
4: Ja hän siis katosi Neuvostoliittoon. Me ei siis tiedetä, mitä hänelle on tapahtunut vieläkään.
1: Niin, me ei ihan varmoja voida olla kyllä siitäkään, että katosiko hän juuri Neuvostoliittoon. Periaatteessa on mahdollista, että hän olisi kadonnut jonnekin muuallekin.
0: Nimittäin Heikin katoamiselle löytyy montakin syytä. Heikin pyörittämällä peiteyhtiöllä, Kuohun Pilkkeellä, ei mennyt taloudellisesti hyvin. Heikki oli pitkästynyt ja alkoholia kului ja paljon.
1: Heikillä meni huonosti parisuhteessa. Kun firma oli nimeltään Kuohun Pilke, niin tavattiin sanoa, että Heikillä oli Kuohun Pilkettämys silmäkulmassa. Ja hänellä oli erilaista liikkuvaa elämää ja kaikenlaisia vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässään. Joten, ja tähän pitää ottaa niin kuin se sotavuodet taustalle huomioon. Hänen isoveljensä oli kaatunut talvisodassa. Hänen toinen veljensä kesällä 44 samassa yksikössä, kun hän osasto Vehniäisessä kaukopartioyksikössä hukkui vuokseen uidessaan kannakselta pois puna-armeijan pakoon tai tämmöisen niin kuin palatessaan kaukopartiomatkalta. Niin oli monenlaista traumaa taustalla ja varmasti asioita, joita ei ollut helpolla saanut käsiteltyä. Ja tämmöinen ihminen sitten todennäköisesti värväytyi tavalla tai toisella Yhdysvaltojen tiedustelun palvelukseen ja katosi. Niin emme me tarkalleen tiedä, mitä hänelle tapahtui. On mahdollista, että hän on lähtenyt tiedustelun matkalle rajan yli. Siitäkin on viitteitä, mutta siitä ei ole varmaa näyttöä. Ja jos on lähtenyt, niin yksinkö hän sitten lähti? Ehkä siltä näyttäisi, mutta ei häntä kuitenkaan ole maailmassa myöhemminkään vielä löytynyt.
4: Niin ilmeisesti tiedetään, että ei ole maailmasta. Eikö häntä etsitty aika laajalla?
1: Hän on etsityin suomalainen ilman muuta. Suojelupoliisi kysyi kaikilta mailta, jotka tekivät silloisen Suomen kanssa yhteistyötä, että onko teillä yhtään Heikki Määttästä. Ja Supon arkistossa on iso nippu näitä vastauksia, jossa eri maat vuorotellen ilmoittavat, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Muun muassa Yhdysvalloista J. Edgar Hoover ilmoittaa FBI:n päällikkönä, että meillä ei ole Heikki Määttästä. Ja brittiläinen kansayhteisö vastaa, mukaan lukien Intia, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Ja se on Intian mittakaavassa, se on aika paljon sanottu.
4: Kyllä.
1: Tarkistettiin
4: kyllä.
1: Joka paikka ja ei ole Heikki.
4: Ei löytynyt. Tuliko Neuvostoliitosta vastaus?
1: Ei, Neuvostoliitosta ei kysytty, eikä Norjasta.
4: Okei,
1: okay, eli... Se on ehkä jo vihje siitä, että mitä ajateltiin, että Heikki Määttäselle olisi voinut tapahtua, mutta.
4: Ja tämä, miksi meitä kiinnosti tämä Heikki Määttänen, on se, että Seppo kertoo, että heitä oli koulutettu Helsingissä jossain talossa. Kouluttaja oli ammattimies, entinen kaukopartiomies, josta käytettiin nimeä Heikki.
1: Niinpä. Mutta se on jo sen jälkeen, kun Määttäsen olisi pitänyt periaatteessa kadota, joten...
4: Ellei hän ole kadonnut niin, tekemään kadonnut. Koulutushommia.
1: Niin, ihan mahdollista. Ihan niin kauan kuin miestä ei ole löytynyt, niin kaikki on mahdollista.
4: Mutta tämä Heikki sopisi kaikkein parhaiten.
1: Tämä Heikki sopisi kyllä tähän kuvioon ihan täysin, jos hän on ollut tuolla pitämässä yllä tämmöistä peiteyhtiötä, jolla ei ole muita tarkoituksia kuin valmistautua tämän tyyppiseen tiedustelutoimintaan Neuvostoliittoa vastaan tai Neuvostoliiton maaperälle. Ja sitten on kaksi nuorta kaveria, ennestään kokematonta, tämmöisillä matkoilla käymätöntä, siihen kouluttamatonta, niin kukahan niitä sitten löydettäisiin Suomesta kouluttamaan, jos niin. Se vielä kertoo nimekseen Heikki. Toisaalta, jos hän olisi tietoisesti kadonnut, niin tuskin hän olisi kertonut nimekseen Heikki, vaikea sanoa
4: tästä etunimestä, käyttääkö sitä vai
1: ja
4: ei.
1: Siis hän oli värikäs ihminen ja monella tavalla niin vois kuvitella, että jos joku soisi hänelle sen mahdollisuuden tai toisen sen niin kuin eteen, että sä voit hävitä tai lähteä jatkamaan elämääsi jollain toisella henkilöllisyydellä, niin hän saattaisi sellaiseen tarttua.
4: Ja Heikki, mysteerimakupussi löytyy sinulle.
1: Mysteerimakupussi. On minun virkahuoneessani niin pitkään, kunnes tämä asia ratkeaa tai minun viranhoitoni päättyy.
4: Se voit sitten jättää tällekin seuraavalle.
0: Ja sitten kuin yllättäen, Mikon puhelimeen tulee viesti. Ja ei mikä tahansa viesti, vaan vinkki siitä, kuka Veikko voisi olla.
4: Sulla tuli viesti Suisilta, niinkö?
1: No joo, siis vanhemmat on kuullut, että meillä on tämmöinen mysteeri, jota me nyt selvitellään, niin isäni oli sitten tässä aikansa kuluksi käynyt läpi jääkärimatrikkelin ja etsinyt sieltä, että onko muita jääkäreitä, joilla olisi noin vuonna 30 syntyneitä lapsia.
0: Tämä vinkki liittyy nyt Sepon värvänneeseen Eino Poloniin, joka oli itse jääkäri. Hän olisi hyvin voinut värvätä Veikon jonkun jääkärituttavansa kautta. Mutta mietitään tätä teoriaa myöhemmin vielä tarkemmin.
1: Sitten siellä sattuu olemaan tämmöisellä Äärinen nimisellä jääkärillä on useita lapsia, mutta hänellä on vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika.
4: Niin siinä luki, että vuonna 30?
1: Vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika.
0: Nimittäin yksi johtolangoistamme on juuri tuo syntymävuosi. Veikko olisi syntynyt noin vuonna 1930.
4: No nyt alkaa kuulostaa vähän kuumattavalta.
1: Kyllä, ja se mikä nyt mun mielestä osuu siinä vielä aika hyvin, niin hän ei ole Saarijärveltä.
4: Joo.
1: Mutta hän on Suolahdesta, joka on S:llä alkava keskisuomalainen paikan nimi. Tämmöisen hän törmää, niin kuin olisin työssä ja muutenkin aika usein, että kun joku ihminen heittää jonkun muiston jostakin, niin ei se nyt kauhean kauas heittäisi, jos väittäisi, että Seppo Hänninen, lappilainen ihminen noin periaatteessa siellä ikänsä asunut, niin muistaa, että se Veikko oli Keski-Suomesta ja se oli joku S:llä alkava paikka, mutta olikohan se sitten kuitenkaan Saarijärvi vai olisiko se voinut olla Suolahti?
4: Tämä on nyt tämmöinen johtolanka, joka varmaan kannattaa kuitenkin seurata ja katsoa.
1: No kyllä tämä varmaan pitää katsoa.
4: Tässäkin mainit, että sun isi semmittäisi tämän homman.
1: Niin, mä en oikeastaan edes yllättyisi millään tavalla. Hän on tässä vuosien varrella selvitellyt kaikenlaista. Moni hyvä mysteeri on mennyt ihan alkujaan pieleen, kun isä on tiennyt sen ennestään.
0: Ja kun lopulta menemme syvemmälle tähän vinkkiin, Äärisen perheestä tulee vastaan jotain täysin uskomatonta. Voisiko joku heistä elää väärällä identiteetillä lähes koko elämänsä ajan? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Kello on 16, vuorossa uutiset. Suomessa pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Helsingin Garden Arena-hanketta, kun oikeuskansleri pyysi häneltä selvitystä hankkeen valtion tuesta ja mahdollisesta esteellisyydestä. Asiasta kertoo Yle. Orpon mukaan on hyvä, että oikeuskansleri selvittää asian lainopilliset kysymykset. Hallitus toimittaa vastaukset oikeuskanslerille mahdollisimman pian. Areena-hankkeelle varattu valtion tuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Areena-hanketta. Samalla se äänestää pääministerin ja hallituksen luottamuksesta. Suomessa puolustusvoimat rajoitti tänään tilapäisesti ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus purettiin kello 10 Ruotsin aikaa, puolustusvoimat tiedotti myöhemmin aamupäivällä. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena oli turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Merialueen rajoitus liittyi Ukrainaan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Norjassa Drammenissa eilen syttynyt tulipalo ei vielä ole täysin hallinnassa, kertoo Maan Yleisradio NRK. Palo syttyi eilen iltapäivällä rivitaloalueella ja sammutustyöt ovat jatkuneet koko yön. Paloa on kuvattu Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen. Noin 400 ihmistä on evakuoitu kodeistaan tulipalon takia ja yli 100 kodin kerrotaan tuhoutuneen. SMHI on tänään antanut oranssin varoituksen rankkasateesta Östergötlandin sisä- ja itäosissa. Tänä iltana ja yön aikana Pohjois-Götanmaan ja Etelä-Sveanmaan alueella odotetaan edelleen voimakkaita sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Etelä-Götanmaassa on jonkin verran aurinkoa ja Pohjois-Sveanmaassa on pilvistä ja sadekuuroja, jotka liikkuvat etelään. Norlandissa on monin paikoin aurinkoista. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan ja tänä viikonloppuna pelataan sekä pronssiottelu että finaali. Tämän illan pronssiottelussa kohtaavat Englanti ja Ranska ja huomenna sunnuntain finaalissa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schelvemä.

0: Hei hei, moi moi, heinäkuu on kauneimmillaan, kuulkaa juuri nyt, ja kesä on täynnä valoa, vihreitä maisemia ja niitä hetkiä, jolloin ei ole kiire minnekään. Joten tervetuloa Levysepän pariin, minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulean radiotalolta. Tämän kesän aikana olen saanut pitää teille seuraa Levysepässä Ismo Varosen loman ajan, ja viikot ovat kuluneet nopeasti hyvän musiikin muistojen ja monien hienojen levyjen parissa. Tänään on kuitenkin minun vuoroni päättää tämä pieni kesäinen matka. Ensi viikolla Levysepän tutut työkalut palaavat jälleen Ismon käsiin. Ennen sitä viihdytään vielä hetki yhdessä musiikin seurassa, ja luvassa on tuttuun tapaan levyllinen tunnelmaa, muistoja ja kesän makua. Aloitetaanpa viestillä meidän puhelin vastaajaan.
1: No ei, tämä olisi Levysepälle. Olisi toivomus nyt tällä kertaa, jos saisi kuulla sen Hiljainen tieno hämyinen maa. Se on niin kaunis kappale ja se olisi ajankohtainen. Jos löytyy sieltä, olisi iloinen ja kiitollinen. Toivon teille kaikille oikein hyvää ja viikonloppua. Kaarina täältä Uunostumista. Hei hei!

Tässä kuultiin Levy Sepän ensimmäinen biisi ja toivomus hiljainen tieno Cat Cat esitti sen meille. Ja nämä Cat Cat, aika fiksu nimi, suomalainen pop- ja iskelmämusiikin hyvin tunnettu naisduohan ne on nämä Cat Cat. Ja tämän ne muodostavat sisarukset Virpi ja Katja Kätkä. Tietenkin. Kylläpä oli fiksua, että ne hoksasi tuon Cat Cat nimen. Hyvä. Seuraavassa viestissä lukee toivoisin Kain laulaman Gelateria. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Hyvää kesää kaikille. Toivoo Sirpa. Tässä se tulee.

Gelateria. Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin Levysepälle. Sanoittaja ja levytuottaja Veksi Salmi muisteli 2000-luvun alussa ensi tapaamistaan Raul Reimanin kanssa. Hän saapuu työhuoneeseeni musiikkifatserille, esitteli itsensä ja sanoi, olen muuten maan paras iskelmä, tekstittäjä ja tulen tekemään enemmän lauluja kuin kukaan muu. Toivotin hieman huvittuneena uudelle tulokkaalle onnea tietämättä, että hän tulisi todella pitämään lupauksensa. Reiman teki elämänsä aikana yhteensä lähes 1300 tekstitystä tässä lukee, ja joista vajaat 900 on päätynyt levylle saakka. Muun muassa Olen suomalainen, Tummat silmät, Ruskea tukka ja Minttu sekä Ville. Hän on säveltänyt ja sanoittanut myös kappaleen Puhtaat purjeet. Se on Rexin eli Raimo Keron vuonna 1977 julkaisema kappale ja single. Reiman on kertonut kappaleen olleen yksi hänen suosikeistaan omasta tuotannostaan. Voisimmeko kuunnella sen? Kesä terveisin, Jarmo Pitkänen. Voidaan. Ole hyvä, Jarmo.

Tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen kuin Sieluni soitto, Saija Tuupanen laulaa. Mä toivon kaikille hyvää tätä syyskesän jatkuvaa. Annukka Uulossa, mistä heippaa.

Hei, Levi-Seppä tässä lukee, voisitko soittaa nukke pieni mun Fredin laulamana? Se oli ensimmäinen kappale, jonka mieheni soitti, kun tavattiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten. Löysin hänet Ruotsin suomalaisten lehestä ja sillä tiellä ollaan. Kiitos. Näin kirjoittaa siis sisko Newt Ongerista. Tässä se tulee sinulle, sisko, ja sinun miehellesi.

Hyvää päivää. Tän on Pentti Juhani, kun soittaa Isingin pakasta. Mä mielelläni olisin tullut tähän levytoive perjantai-päivänä, joku perjantai, kun sopii. Muistan tämän, kun minä olin puhelinkeskuksessa 3 kuukautta Helsingin lähellä töissä. Ja sitten matkalla sinne, kun mä join sitten joskus omalla vanhalla auton rämällä, niin totta kai siinä soi sitten Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se oli kyllä mukavaa aikaa ja erittäin hyvä ruoka. Ja helsingiläiset oli oikein hyviä ja ystävällisiä. Ja myöskin hämäläisen talolla sai tanssia pari kertaa viikossa. Silloin siellä lähellä linja-autoasemaa. Tämä oli Pentti Juhanin levytoive Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se lauloi aina sitten autossa, kun olin sinne matkalla. Hyvää jatkoa. Kiitos, hei.

Ja seuraavassa viestissä lukee, että taas on jälleen perjantai, niin laitetaanpa vaikka tanssiksi. Eiks vain, tässä lukee. Leviseppä, soittaisitko siksi kappaleen, kuinka sinua mä kaipaan, niin saamme pyöriä ja heilua tanssin tahdissa. Vähän aikaa, tässä lukee. Tämä kappale on alkuperin kirjoitettu ruotsalaiselle yhtyeelle nimeltä Vikingana, ja Christer Sjögren laulaa sen niin hyvin, että varpaan kynnet menee ihan rullalle, tässä lukee. Mutta tänään haluamme kuulla sen suomeksi, ja silloin sen esittää Charles Plugman. Ja kuinka sinua mä kaipaan on kappaleen suomalainen nimi. Joten kiltti leviseppä, laita levy pyörimään, niin me alamme nostamaan jalkaa tahdissa ja etsimään paikkaa, mihin mahdumme tanssimaan. Joten saanko luvan kirjoittaa ja pyytää Seija Fleenistä. Seija, saat luvan, ja olen jo varma etukäteenkin, että tämä suomenkielinenkin versio toimii samalla tavalla, että varpaan kynnet menee ihan rullalle. Olepa hyvä, Seija.

0: Mä olisin levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Jäljet hiekassa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
1: Tässä siis Jäljet hiekassa Esko Rahkosen esittämänä.

0: Hej Levi Seppä. Jag skulle vilja önska en låt som många får, börjar få tanken innan det är för sent. Vuosien jälkeen. Ja, tack för bra program. Hej.
1: Tässä kuulemme Vuosien jälkeen ja sen esittää meille Levi Sepässä Eija Sinikka.

Joo, hei, Sveitsari Pienestäjä levyseppä. Semmoinen kappale kuin Viimeinen taivas, niin sitten tämä Jukka Raitanen, Viimeinen taivas. Se on erittäin kaunis kappale minun mielestäni. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, iloa, monemmalta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja sinulle toimittaja eritoten. Ja kiitos kaikesta, Rauni ja Tapio Söyteliestä. Kiitti, hei.

21. päivä heinäkuuta täyttää meidän rakas äitimme Katriina Holmissa, Martta Mustola, kokonaista 93 vuotta tässä lukee. Ja sehän pitää huomioida, joten haluaisimme toivottaa hänelle hauskaa syntymäpäivää. Rakkaat terveiset tulee äidille Anne Mattilan kappaleen mukana äidin syntymäpäivä. Halit äidille lähettää Seija, Markku, Pentti ja Raija ja tietysti kaikki lasten lapset ja lasten.

0: Ellysettä. Hyvää kesän jatkoa. Haluan onnitella rakasta miestäni Arvi Vihersolaa 80-vuotispäivän johdosta. Toivon hänelle hänen hyvän ystävänsä jo edesmenneen Ossi Ahlapuron kappaletta Memori. Näitä toivottaa lämpimien haljen kerää Tarja Angereenista. Kiitos.
1: Kiitos viestistä, Tarja. Tämä oli aika jännä juttu, tämä kun aloin etsimään tätä Ossi Ahlapuron kappaletta. Löydettiin sen lopulta, mutta eri nimellä, Memoriam, sen niminenhän se oli. YouTubesta löydettiin sen niminen, mutta me ei ajeta niitä YouTube-kappaleita. Me otetaan arkistosta, Suomesta, Ruotsista tai mistä vain, että saadaan oikealla tavalla ajettua ne. Ja tämä olikin semmoinen juttu, kuulkaa, että Minun tieni, se on sen niminen tämä kappale, Ossi Ahlapuro. Vuonna 2008 hän julkaisi tämän kappaleen ja tässähän kuljetaan muistojen, kokemusten, oman elämän taipaleen äärellä, kuullaan se ihan kohta. Ja kerrotaan vähän Ossi Ahlapurosta, että hän tunnettiin monipuolisena laulajana ja esiintyjänä, jonka vahva ääni sopii niin kuin iskelmään, hengelliseen musiikkiin kuin juhlavampiin kotimaisiin sävelmiinkin. Minun tieni, sen niminen tämä on siis, ja se on sen verran, kuulkaa, mielenkiintoinen yksityiskohta, että niin kuin mainitsin tässä YouTubessa, alkuperäinen Ossi Ahlapuro, Minun tieni -video julkaistiin vuonna 2009, mutta sitten myöhemmin YouTubeen ilmestyi myös erillinen Ossi Ahlapuro In Memoriam -video. Tämä muistovideo julkaistiin 2023, siis artistin muistoksi. Siksi se näyttää siltä, että Minun tienin kappaleen erityisesti muista.

0: kunnioittamiseen ja elämän työhön kunnioittamiseen, vaikka alkujaan kyse ei ollut muisto laulusta, vaan Ahlapuron omasta levytyksestä. Niin se on, kuulkaa. Joten Tarja, oikea biisi se on. Minun tieni, Ossi Ahlapuro. Olkaapa hyvä.
1: Levy Seppä.

kun katseen luo, nyt taaksepäin on kuva toinen. Ja näin, jos aika suo sen paikalleen,

vain iloinen, kun tien näin tein. Mä käyn, en katumaan, jos tartuinkin.

kun katselen, me tiedetään nyt minne päin vein. Nyt oon vain iloinen, kun kaiken näin tein. Myös aikanaan sen tunnustan, mä maistoin vain maun hunajan. Mä ahnehdin, mut kuitenkin taas teoistain mä vastasin.

sain ja menetin ja rakastin ja vihaa kannoin. Ja sen kun oivalsin,

joskus tie, mä puuta päin vein, ja oon vain iloinen, kun kaiken näin tein. Kun elää mies näin omillaan, myös vastuuseen hän käy sanoistaan, ja sydän

CD-levykseppä. Olisitko kiltti ja soittaisit kappaleen Elämäni sirpaleet. Terveisiä kaikille, toivoo Eeva.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän.
2: Täällä on Amali Suomisolo-Teekevuorsista. Tangomarkkinat tuli ja meni. Ei kuin tavallisesti. Ja olen kuunnellut kaikki nuo ohjelmat ja muistaakseni ensimmäinen tangon kuningatar valittiin vuonna 1985, joka oli torniolainen Tarja Sipola. Hän esitti sen kappaleen Vaaralliset huulet. Ja minä toivoisin nyt, että minä kuulen sen uudelleen, koska hyvin harvoin sitä on sen jälkeen soitettu enää. Siitä on monta kymmentä vuotta jo. No niin, eipä muuta kuin kiitos, hei.

0: Jatketaanpa levyseppää. Lupaan, että tämän tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan suomalaisen musiikin helmiä vuosikymmenten varrelta. Laita siis lisää kahvia kuppiin, istahda hetkeksi kuulolle ja anna musiikin kuljetta. Minä olen Pekka Kenttä lähetysluulajasta ja tämä on levyseppän toinen tunti. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
1: Levyseppä.
2: Levysepälle. Nyt kun lomalaiset lähtivät takaisin Tukholmaan, niin tuli mieleeni kappale Stressi, Antero, Raimo et ovet. Nyt istun täällä luonnonhelmassa kahvikupponen kädessäni ja kuuntelen hiljaisuutta. Suventuoksuiset terveiset lähettää Ulla-Maija Ventös.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska
5: Dokumentti. Kaija Korhonen Ursusta haluaisi kuunnella kapteenin kuin Joosen laulu. Haluaisin tämän kappaleen, että soittaisin, että minun varhaille isäni, joka nukkuu pois 3 kuukautta sitten, kaipaan häntä. Minun puhelinnumero näyttää tuossa numerossa. Heippa.

0: Joo, tervehdys. Levyseppä Täkällys sinne pajalle. Täältä kauniista kesäpäivän Uumajasta. Se on Liisa, joka soittelee. Toivoisin Joel Hallikaisen esittämänä laulun Anna kätesi kaipaavalle. Kiitos paljon ja pidetään huolta toisistamme. Heippa!
1: Me etsimme rakkautta väliltä.

mulle sanoisi kerran, olet suurin aarteista maan. Jäisi iäksi ei hetken verran.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
4: Raketti!
8: Hei Pekka, kiitos ihanasta Eija Merilän laulusta. Tässä lukee, jossa puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä. Ja kiitos myös, oi katso mikä aamu on, yön varjot katoaa laulusta. Ja nyt toivoisin kesäistä Paimen poikalaulua. Jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin konttini naulastaan. Kiitos, tässä lukee. Pekka, kun olet Pohjolan poikia, niin tässä kortti sinulle, jossa on hirvi. Jo niinhän onkin postikortti ja minä lueskelen tässä, tosi hieno postikortti, tosi mahtava hirvikin. Terveiset Marjatta Svean maalta ja Ismoa unohtamatta. Terveisiä Ismollekin. Tässä lukee jo tietenkin Ismolle terveisiä. Saattaahan se olla, että Ismokin kuuntelee, vaikka hän on lomalla. Paimen poika, okei, Paimen poika. Löysin Jari Huhtasalon ja Pekka Tynin version tästä kappaleista. Ja Huhtasalo, ehkä muistatte hänet, Jari Huhtasalon. Hänethän tunnetaan erityisesti lapsitähtenä tulleena laulajana, jonka läpimurto tapahtui 70-luvun alussa tällä hienolla kappaleella Äideistä parhain. Varmasti muistatte sen. Ja myöhemmin hän on jatkanut monipuolista musiikkiuraa sekä hengellisen ja perinteisen suomalaisen laulun tulkitsejana. Ja Pekka Tyni puolestaan on arvostettu kanttori ja pianisti, jonka säestys antaa laululle arvokkaan ja lämmin henkisen sävyn. Kyllä, ja yhdessä Huhtasalo ja Tyny tekivät tässä 2000-luvun alussa useita konsertteja teemalla suomalaisin sävelmin ja sanoin, joissa valittiin kotimaista musiikkiperintöä siis, ja Paimen poika, se on erinomainen esimerkki tästä työstä. Laulu, jossa kuuluvat suomalainen luontoperinteet ja hiljainen kaunaus. Seuraavaksi siis Jari Huhtasalo, Pekka Tynin tulkinta, Paimen poika.

Hei, minä olen Merja ja minä haluaisin kuulla Eero Piilto kirjeen sulle kirjoitan. Kiitos oikein paljon. Hei hei.

No niin, otetaanpa sähköposti tänne Levysepän luulajaan. Hyvä Levysepän Tuura ja Pekka, olisi niin mukava kuulla eräs niistä kauneimmista Oskar Merikannon lauluista Onnelliset. Tässä lukee Mika Pohjoisen tenori ja Jouni Someron pianon esittämänä. Asumme korkealla kalliolla ja tänään on erittäin tuulinen ilma, joten ajattelin, että juuri tämä laulu sopisi niin hyvin juurikin näin keskikesän tunnelmaa kuvailemaan. Ehkä joku muukin kuuntelijoista tykästyisi tähän. Kiitos paljon etukäteen. Toivon kaikille lämmintä ja lempeää kesäaikaa. Tässä lukee Eeva-Liisa Nieminenkin Eestasta. Voi voi Eeva-Liisa. Just tämä versio, sitä ei ole muuta kuin YouTubessa. Ei meidän arkistoissa siis, mutta löysin tämän Onnelliset kappaleen ja juuri Oskar Merikannon, Aleksi Kivin tekstifattare tässä lukee. Kyllä se on se yksi ja sama kappale, mutta sen esittää meille nyt Levysepä Sauli Eerola ja Sauli Tiilikainen sekä Pentti Kotiranta. Toivottavasti se toimii ihan yhtä hyvin sinulle, Eeva-Liisa. Tässä se tulee.

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki junta tsi... Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmiten. Ei, et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LOO!
6: No niin, kuulkaa, seuraavaksi minä aion ajaa kaksi kappaletta yhdeltä ja samalta artistilta. Kuunnelkaa. Tässä viestissä lukee Heileviseppä ja huomio Buroos ja siellä Lahja ja Sästi. Kiitos hauskoista hetkistä, jonka saimme viettää yhdestä. Terveisiin velipoika vaimoinen Nybrusta. Levy Toivomus, Hiljaisuuden salaisuus, Matti ja Teppo. Kiitos, tässä lukee. Okei, Matti ja Tepon Hiljaisuuden äänet, joka perustuu Simon & Garfunkelin legendaariseen kappaleeseen The Sound of Silence. Ja tämä on jännä, tämä alkuperäinen tarina tähän lauluun. Paul Simon kirjoitti kappaleen alun perän herkäksi pelkästään akustiselle kitaralle rakennetuksi folk balladiksi, voisi sanoa. Ja se ensimmäinen versio ei kuitenkaan herättänyt juurikaan huomiota. Kun kappale alkoi saada radiosoittoja, niin tuottaja Tom Wilson päätti omatoimisesti lisätä siihen sähkökitaroita, basson ja rummut ilman Simon ja Garfunkelin osallistumista. Ja lopputulos oli aivan erilainen kuin mitä artistit olivat aluksi suunnitelleet. Se, mikä aluksi herätti epäilyksiä, osoittautui lopulta täysosumaksi. Uusi versio nousi listojen kärkeen ja teki The Sound of Silenceista yhden 60-luvun tunnetuimmista hiteistä. Siitä siis on kysymys tämä suomalainen tulkinta, Matti ja Teppo Hiljaisuuden äänet. Okei, siinä se ensimmäinen kappale. Postikortissa lukee näin: hei Pekka, haluaisin kuulla laulun täällä Pohjan tähden alla. On nyt koto maamme, mutta tähtien tuolla puolen toisen kodin saamme. Sinne toivon siivillä ja sydän pieni lennä. Siellä kun on kotomaani, sinne tahdon mennä. Näin kirjoittaa Marjatta postikorttiin. Hän on lähettänyt. Aha. Täällä Pohjan tähden alla. Sehän tunnetaan myös nimellä Tähtein tuolla puolen. Ja laulun sanat kirjoitti pietarsaarelainen opettaja, kirjailija, kustantaja J.F. Granlund jo 1860-luvulla, ja laulu ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1863 lastenlauluna, ja siitä tuli nopeasti osa suomalaista koulu- ja kotilauluperinnettä. Okei, Johan Fredrik Granlund, hänethän tunnettiin kansan sivistyksen edistäjänä aikana, jolloin suomen kielistä kirjallisuutta oli vielä aika vähän tarjolla. Kyllä, tämän laulun sanoma on ajaton. Se kertoo tästä elämästä pohjoisen tähti taivaan alla, mutta samalla katse suuntautuu kauemmas tähtien tuolle puolen. Täällä Pohjan tähden alla tai Tähtein tuolla puolen. Ja senkin kappaleen saa esittää Matti ja Teppo. Joten tässä siis se kaksi kappaletta peräkkäin, Hiljaisuuden äänet ja sitten täällä Pohjan tähden alla. Olkaapa hyvä.

Heetu Kanskuukasta. Luona valkokielojen. Ja jos on paikka johonkin, niin laitapas tulemaan se kappale. Kiitos, hei.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du
3: i Sveriges Radio. Nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä, sähköpostiviestissä lukee näin. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Hyvää kesää toivottavan kaikille, Tapani. Vesa-Matti Loirin tulkitsema Lapin kesä. Sehän perustuu Eino Leinon samannimisen runoon vuodelta 1903 ja tämän sävellyksen teki Jaakko Salo. Hieno laulu, se kuvaa pohjoisen kesän kauneutta, mutta samalla myös tätä hetken katoavaisuutta. Tämä on hieno versio minun mielestä. Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä.
4: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri

tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

kesken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunturin.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: No hei Levy-Seppä, kiitos paljon hyvästä ohjelmasta. Minä halusin kuulla kappaleen Helsingistä Boråsin, jonka laulaa Tarja och Morses orkester. Kiitos paljon ja terveisin Merja Norrbottenista.

0: No niin, hyvät levyseppäkuulijat. Tähän päättyy tällä kertaa minun osuuteni levysepän parissa ja haluan kiittää lämpimästi mahdollisuudesta toimia ohjelman sijaisjuontajana. On ollut ilo, kunnia saada viettää aikaa kansanne musiikin merkeissä tällä tavalla. Ja ensi kerralla puikoissa on jälleen ohjelman tuttu ääni, joten toivotetaan yhdessä Ismo Varonen lämpimästi takaisin. Tervetuloa takaisin, Ismo. Tähän loppuun haluan lähettää erityisen tervehdyksen äidilleni. Hän toivotti minulle nimittäin hyvää lomaa. Kiitos, Raili-äiti siellä Haaparannalla. Ja kun ajattelen äitieni, niin mieleeni palavat myös nämä kesät Sukevan mäellä hänen lapsuuden kodissaan. Ja vaikka vuosia on kulunut, ne muistot kantavat mukanaan jotain hyvin suomalaista rauhaa, juuria, kesän taikaa. Tämän ohjelman viimeinen kappale on omistettu äidilleni ja se onkin kappale, jonka hän toivoo kuulevan levysepässä. Tässä Tarja Lunnas, Krister Sjögren, Vihreät niityt. Minun nimi on Pekka Kenttälä, kiitos seurasta. Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Kuulemiin.
1: Levyseppä.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.